0: The clock has five.
1: Nu fangt de tjenjastund aun.
2: Dit är de tjenjastund från Radio Segensvälle. Schön dat du kreit från dag dobi bist. Herzlich willkommen.